اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11:00 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15103 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، خبرهای هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، ترانه های فیلم هندی و در آخر برنامه خبرهای جهان. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن خبرهای هند و جهان است.

گوینده محمد شهباز، نخست توجه فرمایید به سرخط خبرها. رئیس جمهور هند خانم دروپدی مورمو مسافر خود به سه کشور مولداوی، مقدونیه شمالی و رومانی را آغاز کرده است. جلسه مانسون پارلمان امروز آغاز می شود. دولت از همه احزاب سیاسی می خواهد که برای تضمین فعالیت روان و بی وقفه این نشست همکاری کنند. ارتش ایالات متحده در واکنش به کشته شدن نیروهای امریکایی در اردن حملات هوایی را علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران انجام داد. یک کشتی مسافربری دولتی با 133 سرنشین در گویان واژگون شد. 67 نفر نجات یافتند و عملیات جستجو ادامه دارد. در پیرو وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.5 ریشتر در منطقه آند منجر به کشته شدن 5 نفر و مجروح شدن بیش از 20 تن دیگر شد. هند در المپیاد جهانی زیست شناسی موفق به کسب یک مدال طلا و 3 مدال نقره شد. نارندر مودی نخست وزیر هند به مدال آوران تبریک گفت. و در فوتبال اسپانیا با پیروزی 1-0 مقابل ارجنتین در وقت‌های اضافی قهرمان جام جهانی سال 2026 فیفا را به دست آورد. و اینک مشروع خبرها. رئیس جمهور هند خانم دروپدی مورمو دیروز سفر خود به 3 کشور مولداوی، مقدونیه شمالی و رومانی را آغاز نمود. انتظار می رود این سفر به 3 کشور اروپایی به روابط دو جانبه هند شتابی تازه ببخشد. تمرکز این سفر بر گسترش همکاری ها در زمینه های تجارت، سرمایه گذاری، فناوری، نوآوری، آموزش و تبادلات مردمی است. دکتر منوج کمار مهاپاترا سفیر هند در مولداوی و رومانی در گفتگو با پرسار بھارتی اظهار داشت که سفر رئیس جمهور مورمو به این کشورها سفری تاریخی خواهد بود. نشست موسمی پارلمان امروز آغاز می شود.

و تا 13 اوت ادامه خواهد داشت. این دوره 25 روزه شامل 19 جلسه کاری خواهد بود. در آستانه آغاز این نشست دولت روز گذشته جلسه با حضور تمامی احزاب در ساختمان پارلمان برگزار کرد. ریاست این جلسه رو راجنات سنگھ وزیر دفاع هند بر عهده داشت و بیش از 50 تن از رهبران 40 حزب سیاسی در آن شرکت جستند. کیرن ریجیجو وزیر امور پارلمانی پس از پایان جلسه در گفتگو با رسانه ها از تمامی احزاب سیاسی خواست تا ضمن تضمین فعالیت روان پارلمان در خصوص مسائل کلیدی به بحث و تبادل نظر سازنده بپردازند. همچنین روز گذشته اوم بیرلا رئیس مجلس لوک سبھا ریاست جلسه کمیتی مشورتی امور اجرایی این مجلس را بر عهده داشت. نریندر مودی نخست وزیر هند بر بنای به دست آوردن 4 مدال طلا در 58 المپیاد جهانی شیمی تیم هند را تبریک گفت. آقای مودی در یک پست شبکه های اجتماعی ابرا اظهار داشت که این بهترین عمل کرده تاریخ هند در این رقابت معتبر جهانی بوده است. او گفت که درخشندگی، تعهد و اشتیاق این تین به علم مایه افتخار کل ملت شده است. آقای مودی همچنین به هر 4 عضو تیم هند بابت کسب مدال از جمله 1 مدال طلا در 37 المپیاد جهانی زیست شناسی که در ویلنیوس لیتوانی برگزار شده تبریک گفت. نخست وزیر ضمن ابراز خوشحالی خاطر نشان کرد که تیم هند دانش فوق العاده ای در حوزه های همچون زیست شناسی مولکولی و بیوشیمی، فیزیولوژی جانوری، ریخت شناسی، وریده بندی جانوری و زیست شناسی محاسباتی گیاهی از خود به نمایش گذاشته است. در پیرو پس از وقوع زلزله به بزرگی 5.5 ریشتر در منطقه آند 5 نفر کشته و بیش از 20 نفر دیگر مجروح شدند. مقامات محلی اعلام کردند که تا اکنون حدود 300 نفر آواره شدند. طبق گزارش سازمان زمین شناسی ایالات متحده این زلزله صبح امروز به وقت هند رخ داد و مرکز آن در 2 کیلومتری جنوب غربی شهر سیکایا در استان هوان کایو و در عمق 10 کیلومتری زمین قرار داشت. مؤسسه ملی دفاع مدنی پیرو اعلام کرد که تعداد مفقودین هنوز مشخص نیست. چندین ساختمان از جمله کلیسا و سامعه محلی فرو ریخته یا دچار خسارت ساختاری شدند. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است و شما خبرهای هند و جهان را از آکاشوانی می شنوید. رئیس جمهور ایالات متحده آقای دونالد ترامپ از افزودن ایران به لایحه پیشنهادی تحریم های روسیه حمایت کرد و از جمهوری خواهان خواست تا تهران را در این قانون بگنجانند. ترامپ در پستی رسانه های اجتماعی گفت که جمهوری خواهان باید ایران را به لایحه تحریم های روسیه اضافه کنند. پست او به قانون تحریم روسیه اشاره داشت. قانونی که به دنبال وضع قوانینی برای اعمال تحریم های گسترده علیه روسیه و حامیان آن است. روسیه شبانه با استفاده از موشک های بالیستیک و پهپادها به کیف حمله کرد و 1 نفر را کشت و 16 نفر دیگر را زخمی ساخت. به گفته نیروی هوایی اوکراین، روسیه شبانه 41 موشک و 125 پهپاد را در سراسر اوکراین شلیک کرد. وزارت دفاع روسیه ادعا نمود که این حمله سایت‌های مرتبط با تاسیسات نظامی اوکراین را مورد هدف قرار داده. به طور جداگانه

حمله به دو تانکر نفتی در ترمینال کنسر سیووم خط لولای کاسپین در دریای سیاه روسیه بار دیگری نفت در این محل را متوقف کرد. پایان خبرها از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید.

شنوندگان گرامی، این ایک توجہ فرمائید به تفسیر روس تحت عنوان هند با موافقیت وکرم یک جایگاه یک قدرت جدی فضایی جهان را به دست آورد. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد شهباز. دکتر جیتندرا سنگھ وزیر مشاور وزارت امور علوم و فناوری، علوم زمین و وزیر مشاور در دفتر نخست وزیر، پرسنل شکایت عمومی و وزارت انرژی اتمی و وزارت فضا اظهار داشت که پرتاب موفقیت آمیز وکرم یک، اولین موشک مداری توسعه یافته توسط بخش خصوصی هند، نشان دهنده ظهور هند به عنوان یک بازیگر جدی جهانی در اقتصاد فضایی جهانی است که به سرعت

در حال گستری شد و به عنوان یک تایید و تصدیق قدرتمند از تصمیم تاریخی نخست وزیر هند نارندر مودی برای گشودن بخش فضایی این کشور به خاطر مشارکت خصوصی می باشد. دکتر جیتندرا سینگ شاهد پرتاب موفقیت آمیز ماموریت آگامان در مرکز فضایی ساتیش دھاون در سری ہری کوتا بود، در جایی که شرکت اسکائی روت ایرو اسپیس با موافقیت وکرم یک را در مدار پایین زمین تعیین شده خود قرار داد و به اولین شرکت خصوصی هندی تبدیل شده که به پرتاب مداری از خاک هند دست یافته است. این ماموریت یک نقطه عطف تعیین کننده در سفر فضایی هند می باشد. این نشان دهنده قدرت رو به رشد مدل مشارکت دولتی و خصوصی این کشور است که با تلاش های مشترک وزارت فضا، سازمان تحقیقات فضایی هند INSPACE و اکوسیستم پر جنب و جوش استارتاپ های هند امکان پذیر شده است. نخست وزیر هند نارندر مودی این دستاورد تاریخی را به تیم هوا فضایی اسکائی رو تبریک گفت و آن را نقطه عطفی افتخارآمیز برای ایکوسیستم فضایی روبه گسترش هند و بازتابی از توانایی علمی روبه رشد روحیه کارآفرینی و توسعه مبنی بر نوآوری این کشور توصیف کرد. دکتر جیتندرا سینگ با تبریک به بنیانگذاران اسکائی رو ایرو اسپیس گفت که اگر نخست وزیر هند نارندر مودی تصمیم جسورانه‌ای برای گشودن بخش فضایی هند به خاطر شرکت های خصوصی نگرفته بود، این کشور شاهد این دستاورد تاریخی نشده باشد. وی گفت که این اصلاحات پتانسیل عظیم نوآوران هندی را به میان گذارده و به آنها دسترسی به زیر ساخت های فضایی ملی را فراهم کرده و ایکوسیستمی را به وجود آورده است که در آن فناوری هایی در سطح جهانی اکنون می توانند کاملا از هند در راهی توسعه و پرتاب شوند. وزیر نام برده همچنین به اسرو، INSPACE و وزارت فضا برای ایجاد یک چهارچوب مشارکت دولتی و خصوصی یک پارچه که ایکوسیستم فضایی هند را متحول کرده است تبریک گفت. وی گفت که موفقیت وکرم یک نشان می دهد که چگونه سیاست گذاری آینده نگر، تعالی علمی و استعداد کار آفرینی می توانند در کنار هم دستاوردهای فناوری رقابت جهانی را ایجاد کنند. دکتر جیتندرا سینگ با یادآوری همکاری طولانی خود با تیم اسکائی رود گفت که از همان ابتدا مسیر بنیانگذاران این شرکت رو از نزدیک دنبال کرده و همیشه اعتماد به نفس تکنولوژی، خلاقیت و روی کرده نوآورانه آنها را تحسین نموده است. وی گفت که موفقیت امروز نتیجه کاوش سالها تعالی علمی و عزم کارآفرینان جوان هند برای ساختن فناوری های فضایی رقابتی در سطح جهانی می باشد. دکتر جیتندرا سینگ گفت که وکرم یک سطح استثنایی از بلوغ فناوری را برای یک ماموریت مداری اولیه نشان داده است، برخلاف بسیاری از پرتاب های اولیه در سراسر جهان که فقط محموله های آزمایشی حمل می کنند. وکرم یک محموله های آزمایشی را حمل می کرد که برای اعتبار سنجی فناوری های پیشرفته در مدار طراحی شده بودند. این ماموریت همچنین محموله های مشتری و نمایش فناوری از شرکت های هندی و بین المللی را به پرواز در آورد که نشان دهنده اعتماد روز افزون جامعه فضایی جهانی به قابلیت های پرتاب تجاری هند است. وزیر نام برده گفت که ایکوسیستم فضایی هند از زمان اصلاحات برجسته‌ای که در سال 2020 اعمال شد دست خوش تحول چشمگیر شده است. هند که چند سال پیش عملا هیچ ایکوسیستم پرتاب خصوصی نداشت، امروز بیش از 400 استارتاپ فضایی، اولین تکشاخ فضایی خود و یک اقتصاد فضایی با ارزش نزدیک به 9 میلیارد دلار دارد که گسترش چشمانداز ملی آن تقریبا 44 میلیارد دلار در دهه آینده است. وی گفت موفقیت وکرم یک نشان می دهد که چگونه اصلاحات سیاسی می توانند نوآوری را تسریع کند، شرکت های رقابتی جهانی ایجاد کند و هند را در میان کشورهای پیشرو در زمینه فضا قرار دهد. وکرم یک که کاملا در هند ساخته و توسعه یافته است، اولین وسیله پرتاب مداری خصوصی این کشور با قابلیت قرار دادن تا 350 کیلوگرم در مدار پایین زمین است. این وسیله پرتاب با ارتفاع تقریبی 22 متر چندین پیشرفت

0: گفته فناوری بومی را در خود جای داده است. دکتر جیتندرا سینگ گفت که پرتاب موفقیت آمیز ویکرم یک چیزی فراتر از موفقیت یک ماموریت واحد است. این پرتاب آغاز دوران جدیدی را نشان می دهد که درن نو آوری هند با حمایت اصلاحات جسورانه در سیاست ها و همکاری قوی دولتی و خصوصی به طور فزاینده آینده اقتصاد فضایی جهان را شکل خواهد داد. وی گفت که این ماموریت جایگاه هند را به عنوان یک شریک قابل اعتماد، مطمئن و از نظر فناوری پیشرفته در بخش فضایی بین المللی تقویت می‌دهد. دکتر جیتندرا سینگ گفت برای هند آسمان محدودیت ندارد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به درس هندی از طریق آکاشوانی.
2: سلام علیکم شنوندگان گرامی، در برنامه آموزش زبان هندی توسط رادیو امروز درس 25 داریم. این درس مربوط است به اعداد. دروس خود را به دست بگیرید و ملاحظه بفرمایید، یک طرف هندی نوشته ایم، بعدش تلفظ به زبان فارسی و معنی فارسی نوشته ایم. اینک این درس را میخوانیم. توجه بفرمایید، هندی ایک، ایک تلفظ هم ایک یعنی یک. دو تلفظ دو، فارسی هم دو، یعنی زبان هندی و فارسی هر دو دو را دو تلفظ می کنند. تین، تین یعنی سه. چهار، چهار یعنی چهار. پنج، پنج یعنی پنج. یه تفاوت کمی داره، پنج یعنی پنج. چه، شش. سات یعنی هفت. آت یعنی هشت. نو، نو یعنی نه. دس، دس به فارسی می شود ده. گیاره یعنی یازده. باره، دوازده. تیره، سیزده. چوده، چهارده. پندره، پانزده. سوله، شانزده. سترا، هفده. سترا، هفده. اتاره، هجده. انیس، نوزده. بیس، بیست. اکیس، بیست و یک. بائیس، بیست و دو. تیئیس، بیست و سه. چوبیس، بیست و چهار. پچیس، بیست و پنج. چھبیس، بیست و شش. متوجه باشید به تلفظ به طوری که ما میگوییم. ستائیس، ستائیس، بیست و هفت. اٹھائیس، اٹھائیس، بیست و هشت. انتیس، بیست و نه. تیس، تیس یعنی سی. اکتیس، سی و یک. بتیس، سی و دو. تیتیس، سی و سه. چونتیس، سی و چهار. پینتیس، پینتیس یعنی سی و پنج. چھتیس، چھتیس یعنی سی و شش. سینتیس، سینتیس یعنی سی و هفت. اڑتیس، اڑتیس، توجه بفرمایید، اڑتیس یعنی سی و هشت. انتالیس یعنی سی و نه. چالیس،

0: 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1000 1 1000 1 1000 2000 2000 شنوندگان گرامی، این بود درس 25 تا درس آینده خدا حافظ.
1: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشانی را روی آپ ایایار، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
3: اسپاتلایت This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on India's emerging space startup ecosystem. The participants are Dr. Pramod Kale, former director, Indian Space Research Organization, and Sarabjit Kaur, anchor.
4: Good evening, listeners. India's space sector is undergoing a rapid transformation from a government-led model to a vibrant ecosystem where private startups play a major role. Policy reforms, increasing investment, and collaboration with the Indian Space Research Organization, ISRO, have made India one of the world's fastest-growing space startup hubs. The successful launch of Vikram 1 is indeed a historic milestone for India's private space industry. To discuss this in detail and to understand almost everything about this momentous occasion, we are fortunate to have connected with Dr. Pramod Kale, former director, ISRO. Dr. Pramod Kale, welcome to the discussion.
5: Thank you.
4: On this momentous occasion, the Prime Minister also connected with the team at Skyroot Aerospace and congratulated them. Let's listen to what the Prime Minister said.
6: सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई. Skyroot ने दो काम किए हैं. एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी. कब से मेरा ध्यान जो गया आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है, ये मुझे और खुशी दे रही थी. शुरू में आपके चेहरे पर चिंता भी नजर आती थी लेकिन फिर मैं देख रहा था कि खुशियों से माहौल भर गया.
4: Dr. Kale, for the benefit of our listeners, if you could please, at the outset itself, explain what exactly does the term space startup ecosystem mean and

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تازه ترین خبرهای جهان. گوینده محمد شهباز. نیروهای ایالات متحده آمریکا با هدف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حملات هوایی بر ایران را آغازیده و گفت این واکنش کشته شدن دو سربازان آمریکایی در اردن است. در یک بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکایی ابراز نمود که این حملات نظرات سواحلی ارتش ایرانی و تسهیلات دفاعی هوایی و توانایی های دریایی و همچنین سایت موشک و پهپادهای ایرانی را مورد هدف قرار داد. روسیه شبانه با استفاده از موشک های بالیستیک و پهپادها به کیف حمله کرد و یک نفر را کشت و 14 نفر دیگر را زخمی کرد. به گفته نیروی هوایی اوکراین، روسیه شبانه 41 موشک و 125 پهپاد را در سراسر اوکراین شلیک کرد. وزارت دفاع روسیه ادعا کرد که این حمله سایت های مرتبط با تاسیسات نظامی اوکراین را مورد هدف قرار داده است. به طور جداگانه حمله به دو تانکر نفتی در ترمینال کنسر سوم خط لوله کاسپین در دریای سیاه روسیه بارگیری نفت در این محل را متوقف کرده است. در پیرو پس از وقوع زلزله به بزرگی 5.5 ریشتر در منطقه اند 5 نفر کشته و بیش از 20 نفر دیگر مجروح شدند. مقامات محلی اعلام کردند که تا به حال حدود 300 نفر آواره شده اند. طبق گزارش سازمان زمین شناسی ایالات متحده، این زلزله صبح امروز به وقت هند رخ داد و مرکز آن در 2 کیلومتری جنوب غربی

شهر سیکایا در استان هاوانکایو در عموق 10 کیلومتری زمین قرار داشت. مؤسسه ملی دفاع مدنی پیرو اعلام کرد که تعداد مفقودین هنوز مشخص نیست. چندین ساختمان از جمله کلیسا و سومه محلی فرو ریخته یا دچار خسارت شده اند. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه سرفصل خبرها را به سمعتان میرسانم. رئیس جمهور هند خانم دروپدی مورمو مسافرت خود به سه کشور مولداوی، مقدونیه شمالی و رومانی را آغاز کرده است. جلسه فصل باران های موسمی پارلمان امروز آغاز می شود. دولت از همه احزاب سیاسی می خواهد که برای تضمین فعالیت روان و بی وقفه این جلسه همکاری کنند. ارتش ایالات متحده در واکنش به کشته شدن نیروهای آمریکایی در اردن حملات هوایی را علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران انجام داد. یک کشتی مسافربری دولتی با 133 سرنشین در گویان واژگون شد. 67 نفر نجات یافتند و عملیات جستجو ادامه دارد. در پیرو وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.5 ریشتر در منطقه آن منجر به کشته شدن 5 نفر و مجروح شدن بیش از 20 نفر دیگر شد. هند در المپیاد جهانی زیست شناسی موفق به کسب 1 مدال طلا و 3 مدال نقره شد. نارندر مودی نخست وزیر هند به مدال آوران تبریک گفت. و در فوتبال، اسپانیا با پیروزی 1-0 مقابل ارجنتین در وقت های اضافی قهرمان جام جهانی 2026 را به دست آورد. و اینک مشروع خبر، ببخشید پایان خبرها. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم.

اینجا دهلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9 و 30 دقیقه هند برابر با ساعت 7 و 30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 شب تهران پخش می شود. این یک بخش فارسی برون‌مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی بی کلام، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، برنامه هندی با رادیو، برنامه اسپات لایت و آهنگ های فیلم های هندی. شنوندگان گرامی، این برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ بی کلام هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده این جانب عزیز مهدی. سرخط خبرها. جلسه مانسون پارلمان آغاز شد. هر دو مجلس پارلمان در بحبوحه اعتراضات مکرر مخالفان به دلیل نشت ادعایی آزمون نیت و سایر مسائل برای امروز تعطیل شدند. نخست وزیر هند نارندر مودی خواستار جلسه پربار پارلمان در فصل مانسون شد و گفت که این امر به رفاه ملت منجر خواهد شد. دولت هند میگوید هنوز تصمیمی در مورد ترکیب اتانول فراتر از E20 گرفته نشده است. رئیس جمهور دروپدی مورمو مذاکراتی در سطح هیئت نمایندگان با همتایی مولدوایی خود مایا ساندو در چیسیناو برگزار میکند و ایران و آمریکا برای نهمین روز متوالی با تشدید تنش‌ها بر سر تنگه هرمز و سرایت آن به کشورهای همسایه به تبادل آتش پرداختند. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نارندر مودی گفته است که چه بارندگی های موسمی و چه دوره پارلمانی مانسونی اگر هر دو فعال باشند بسیار پربار خواهند بود. او پیش از آغاز جلسه پارلمان در زمان بارندگی های موسمی با رسانه ها صحبت کرد و گفت وقتی هر دو پربار باشند به رفاه ملت و رفاه همه موجودات زنده منجر می شود. آقای مودی گفت این پیام قدرتمندی است که پتانسیال و آرمان های جوانان کشور به اندازه خود فضا بیکران است. نخست وزیر هند گفت این نتیجه

میرعلی و چکنون حتی در فضا اینها واقعا لحظات غرور آفرینی برای هند بودند. آقای مودی گفت تمام جهان نگران تهدید مداوم جنگ در مناطق مختلف است. او گفت درگیری در غرب آسیا بحران بزرگی را برای کشورهایی مانند هند که برای انرژی به دیگران متکی هستند ایجاد کرده است. نخست وزیر گفت موانع و بحران‌های متعددی در رابطه با بنزین، گازوئیل، گاز مایع، کود و مواد شیمیایی به وجود آمده است. او گفت با وجود این، هند نرخ رشد 7.7% را حفظ کرده و به عنوان سریع‌ترین اقتصاد بزرگ در حال رشد در جهان ظهور کرده است. او گفت در چنین شرایطی است که جلسه مانسون آغاز می شود، کشور شتاب گرفته است و روحیه پارلمان انرژی تازه‌ای به این سرعت می بخشد. رئیس جمهور هند دروپدی مورمو و همتای مولداویایی خود مایا ساندو امروز توافق کردند که همکاری های دو جانبه را در بخش های کلیدی از جمله تجارت و سرمایه گذاری، کشاورزی، مراقبت های بهداشتی، انرژی های تجدیدپذیر، زیرساخت های عمومی دیجیتال، هوش مصنوعی و نوآوری تقویت کنند. رئیس جمهور مورمو پس از مذاکرات در سطح هیئت نمایندگی در چیسیناو سفر خود را تاریخی توصیف کرد، زیرا این اولین سفر رسمی رئیس جمهور هند به مولدوا است. دو رهبر توافق کردند که تجارت و سرمایه گذاری را تقویت کنند، زنجیره‌های تامین انعطاف پذیر را تقویت کنند و تعامل تجاری نزدیکتری را ترویج دهند. رئیس جمهور مورمو گفت که انجمن تجاری هند و مولدوا به همکاری های اقتصادی شتاب تازه‌ای خواهد بخشید. رئیس جمهور مورمو از مولدوا دعوت کرد تا به ائتلاف زیرساخت های مقاوم در برابر بلایا و اتحاد جهانی سوخت های زیستی بپیوندد. ایران و آمریکا برای نهمین روز متوالی به تبادل حملات هوایی پرداختند، زیرا تنش‌ها بر سر تنگه استراتژیک هرمز همچنان رو به افزایش بود. حملات آمریکا شهر خرمج در جنوب غربی ایران را هدف قرار داد، در حالی که اردن، کویت و بحرین از حملات جدید ایران خبر دادند، در حالی که خصومت‌های آمریکا و ایران به کشورهای همسایه کشیده می‌شود. خبرگزاری نیمه رسمی ایران به نقل از یک مقام محلی گزارش داد که حمله آمریکا باعث قطع برق در بخش‌هایی از خرمج، مرکز اداری شهرستان دشتی در استان بوشهر شده است. بر اساس این گزارش، منطقه مورد هدف شامل تأسیسات نظامی مرتبط با نیروهای دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. این اقدام منجر به اختلال فوری در شبکه برق در بخش‌هایی از خرمج شد. در همین حال، رادیو و تلویزیون دولتی اردن در پستی در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که سیستم‌های دفاع هوایی این کشور 3 موشک پرداب شده از ایران به سمت خاک اردن را رهگیری کردند. موشک 4 بدون ایجاد تلفات یا خسارت مادی در منطقه دورافتاده در جنوب اردن فرود آمد. طبق گزارش‌های رسانه‌ای، این موشک‌ها قصد داشتند هواپیماهای نظامی آمریکا مستقر در شهر ساحلی عقبه در جنوب اردن را هدف قرار دهند. اینجا دهلی است و شما اخبار هند و جهان را از آکاشوانی میشنوید. هر دو مجلس پارلمان هند امروز به دنبال اختلال‌های مکرر توسط اعضای اپوزیسیون به دلیل نشت ادعایی برگه آزمون نیت و سایر مسائل به حالت تعلیق درآمدند. در لوکسبها مجلس ابتدا به 6 عضو سابق که اخیراً درگذشته بودند ادای احترام کرد و همچنین درگذشت پدر امیر قطر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی را تسلیت گفت. رئیس مجلس اون بیرلا گفت که شیخ حمد نقش کلیدی در پایگذاری قطر مدرن و تقویت روابط هند و قطر داشت. به محض شروع ساعت پرسش و پاسخ، اعضای اپوزیسیون از جمله اعضای کنگره و حزب سماجوادی شعارهایی را در مورد مسئله نیت سر دادند. با وجود درخواست‌های مکرر رئیس مجلس برای حفظ نظم و اجازه دادن به مجلس برای فعالیت، اعتراضات ادامه یافت و منجر به
6 بار تعطیلی جلسه شد تا این

0: سرانجام لوکسابا برای امروز به حالت تعلیق درآمد. راجسابا نیز شاهد اختلال های مکرر بود. در آغاز جلسه اعضای جدید سوگند یاد کردند و مجلس به اعضای سابق خود علی احترام کرد. رهبر اپوزیسیون مالیکارجون خارگه تلاش کرد تا موضوع نیت را مطرح کند، اما شعارهای مداوم منجر به تعویق های متعدد شد. معاون رئیس هاری واچ بعدن سعی کرد تا برنامه ثبت شده را انجام دهد، اما در بهوه اعتراضات مداوم راجسبها نیز برای آن روز به تعویق افتاد. دولت هند امروز اعلام کرد که هیچ تصمیمی برای افزایش ترکیب اتانول در بنزین بیش از 20% گرفته نشده است. وزیر نفت و گاز طبیعی هند سورش گوپی در پاسخ به سؤالی در مجلس راجسبها گفت که هر گونه تصمیمی در مورد معرفی ترکیبات اتانول با درصد بالاتر تنها پس از مطالعات علمی و فنی دقیق و مشورت با همه ذینفعان اتخاذ خواهد شد. وزیر گفت که E20 سوخت جدیدی نیست و افزود که اتانول بیش از یک قرن به عنوان سوخت حمل و نقل در سراسر جهان استفاده شده است. وی گفت که برنامه بنزین مخلوط اتانول هند با یک پروژه آزمایشی در سال 2001 آغاز شد. آقای گوپی گفت که تغییر به E20 تدریجی مبتنی بر شواهد و با پشتوانه ارزیابی علمی بوده است. به خاطر نشان کرد که ترکیب اتانول در بنزین از 1.5 و 3% در سال 2013-14 میلادی به 20% در سال 2025-26 میلادی افزایش یافته است. وی افزود که هدف دولت حرکت به سمت استانداردهای سوخت معتبر و بهبود یافته از نظر علمی است. دیوان عالی کشور از دادستان کل خواسته است تا در صورت امکان دستور تشکیل SIT برای بررسی ادعای اختلاس کمک‌های مالی در معبد رام در ایودیا را صادر کنند. همچنین از طرف این خواسته شده است که ماجرای کمک مالی به معبد رام را سیاسی نکنند. دادگاه همچنین اعلام کرد که ماجرای کمک مالی به معبد رام یک مورد ساده از ارتکاب جرم است و دادگاه فقط برای اطمینان از تحقیق مناسب تشکیل شده است. پایان اخبار.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ AIR و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، از ترانه فارسی به صدای حسن لذت ببرید.

صبح که میشه تو دهکده آب میکشم از شابالا، گروس میخونه رو درخت، شیر که میدوشم از بابا، جات خالی هر وقت میرم با گوس فندام به چرا، چقدر تو رو دوست دارم، تو میدونی منو خدا. چوبونه عاشق توی صحرا منم، دیوونه با تنها توی دنیا منم، چوبونه عاشق توی صحرا منم، دیوونه

میخواد تو بر منا تو جانیزات و روبلون بشونم، با هم بریم تو کومه ها تو سبزه ها برات آواز بخونم. لب تنور آسیا بیاد دیار دوباره، گفتم که روز جدایی گفتی خدا نیاره. چوپونه عاشق توی صحرا منم، دیوونه و تنها توی دنیا منم. چوپونه عاشق توی

0: شنوندگان عزیز، اینک توجهتون را جلب نماییم به تفسیر روز.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هند با موافقیت وکرم یک جایگاه یک قدرت جدی فضایی جهان را به دست آورد. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد شهباز. دکتر جیتندرا سنگ، وزیر مشاور وزارت امور علوم و فناوری، علوم زمین و وزیر مشاور در دفتر نخست وزیر، پرسنل شکایت عمومی و وزارت انرژی اتمی و وزارت فضا اظهار داشت که پرتاب موفقیت آمیز وکرم یک، اولین موشک مداری توسعه یافته توسط بخش خصوصی هند، نشان دهنده ظهور هند به عنوان یک بازیگر جدی جهانی در اقتصاد فضایی جهانی است که به سرعت در حال گسترش است و به عنوان یک تایید و تصدیق قدرتمند از تصمیم تاریخی نخست وزیر هند نارندر مودی برای گشودن بخش فضایی این کشور به خاطر مشارکت خصوصی می باشد. دکتر جیتندرا سنگ، شاهد پرتاب موفقیت آمیز ماموریت آگامان در مرکز فضایی ساتیش دھاون در سری ہری کوتا بود، در جایی که شرکت اسکائی روت ایرو اسپیس با موفقیت وکرم یک را در مدار پایین زمین تعیین شده خود قرار داد و به اولین شرکت خصوصی هندی تبدیل شده که به پرتاب مداری از خاک هند دست یافته است. این ماموریت یک نقطه عطف تعیین کننده در سفر فضایی هند می باشد. این نشان دهنده قدرت رو به رشد مدل مشارکت دولتی و خصوصی این کشور است که با تلاش های مشترک وزارت فضا، سازمان تحقیقات فضایی هند INSPACE و ایکوسیستم پر جنب و جوش استارتاپ های هند امکان پذیر شده است. نخست وزیر هند نارندر مودی این دستاورد تاریخی را به تیم هوا فضایی اسکائی رو تبریک گفت و آن را نقطه عطفی افتخارآمیز برای ایکوسیستم فضایی روبه گسترش هند و باستابی از توانایی علمی روبه رشد، روحیه کارآفرینی و توسعه مبنی بر نوآوری این کشور توصیف کرد. دکتر جیتندرا سنگ با تبریک به بنیانگذاران اسکائی رو ایرو اسپیس گفت که اگر نخست

0: وزیر هند نریندر مودی تصمیم جسورانه‌ای برای گشودن بخش فضای هند به خاطر شرکت های خصوصی نگرفته بود این کشور شاهد این دستاورد تاریخی نشده باشد. وی گفت که این اصلاحات پتانسیل عظیم نوآوران هندی را به میان گذارده و به آنها دسترسی به زیر ساخت های فضای ملی را فراهم کرده و ایکوسیستمی را به وجود آورده است که در آن فناوری هایی در سطح جهانی اکنون می توانند کاملا از هند در راهی توسعه و پرتاب شوند. وزیر نام برده همچنین به اسرو، آی این اسپیس و وزارت فضا برای ایجاد یک چهارچوب مشارکت دولتی و خصوصی یک پارچه که ایکوسیستم فضای هند را متحول کرده است تبریک گفت. وی گفت که موفقیت وکرم یک نشان می دهد که چگونه سیاست گذاری آینده نگر، تعالی علمی و استعداد کار آفرینی می توانند در کنار هم دستاوردهای فناوری رقابت جهانی را ایجاد کنند. دکتر جیتندرا سینگ با یادآوری همکاری طولانی خود با تیم اسکای رود گفت که از همان ابتدا مسیر بنیانگذاران این شرکت رو از نزدیک دنبال کرده و همیشه اعتماد به نفس تکنولوژی، خلاقیت و رویکرد نوآورانه آنها را تحسین نموده است. وی گفت که موفقیت امروز نتیجه کاوش سالها تعالی علمی و عزم کارآفرینان جوان هند برای ساختن فناوری های فضایی رقابتی در سطح جهانی می باشد. دکتر جیتندرا سینگ گفت که وکرم یک سطح استثنایی از بلوغ فناوری را برای یک ماموریت مداری اولیه نشان داده است، برخلاف بسیاری از پرتاب های اولیه در سراسر جهان که فقط محموله های آزمایشی حمل می کنند. وکرم یک محموله های آزمایشی را حمل می کرد که برای اعتبار سنجی فناوری های پیشرفته در مدار طراحی شده بودند. این ماموریت همچنین محموله های مشتری و نمایش فناوری از شرکت های هندی و بین المللی را به پرواز در آورد که نشان دهنده اعتماد روز افسون جامعه فضایی جهانی به قابلیت های پرتاب تجاری هند است. وزیر نامبرده گفت که ایکوسیستم فضایی هند از زمان اصلاحات برجسته‌ای که در سال 2020 اعمال شد دست خوش تحول چشمگیر شده است. هند که چند سال پیش عملا هیچ ایکوسیستم پرتاب خصوصی نداشت، امروز بیش از 400 استارتاپ فضایی، اولین تکشاخ فضایی خود و یک اقتصاد فضایی با ارزش نزدیک به 9 میلیارد دلار دارد که گسترش چشمانداز ملی آن تقریبا 44 میلیارد دلار در دهه آینده است. وی گفت موفقیت وکرم یک نشان می دهد که چگونه اصلاحات سیاسی می توانند نوآوری را تسریع کند، شرکت های رقابتی جهانی ایجاد کند و هند را در میان کشورهای پیشرو در زمینه فضا قرار دهد. وکرم یک که کاملا در هند ساخته و توسعه یافته است، اولین وسیله پرتاب مداری خصوصی این کشور با قابلیت قرار دادن تا 350 کیلوگرم در مدار پایین زمین است. این وسیله پرتاب با ارتفاع تقریبی 22 متر چندین پیشرفت فناوری بومی را در خود جای داده است. دکتر جیتندرا سینگ گفت که پرتاب موفقیت آمیز وکرم یک چیزی فراتر از موفقیت یک ماموریت واحد است. این پرتاب آغاز دوران جدیدی را نشان می دهد که در آن نوآوری هند با حمایت اصلاحات جسورانه در سیاست ها و همکاری قوی دولتی و خصوصی به طور فزایندهی آینده اقتصاد فضایی جهان را شکل خواهد داد. وی گفت که این ماموریت جایگاه هند را به عنوان یک شریک قابل اعتماد، مطمئن و از نظر فناوری پیشرفته در بخش فضایی بین المللی تقویت می دهد. دکتر جیتندرا سینگ گفت برای هند آسمان محدودیت ندارد.
1: شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با برنامه هندی با رادیو در خدمتتون هستیم.
2: سلام علیکم شنوندگان گرامی، در برنامه آموزش زبان هندی توسط رادیو امروز درس 25 داریم. این درس مربوط است به اعداد. دروس خود را به دست بگیرید و ملاحظه بفرمایید، یک طرف هندی نوشته ایم، بعدش تلفظ به زبان فارسی و معنی فارسی نوشته ایم. اینک این درس را میخوانیم. توجه بفرمایید، هندی ایک، ایک تلفظ هم ایک،

یعنی یک. دو تلفظ دو، فارسی هم دو، یعنی زبان هندی و فارسی هر دو دو را دو تلفظ می کنند. تین، تین یعنی سه. چهار، چهار یعنی چهار. پنج، پنج یعنی پنج. یه تفاوت کمی داره، پنج یعنی پنج. چه، شش. سات یعنی هفت. آت یعنی هشت. نو، نو یعنی نه. دست، دست به فارسی می شود ده. گیاره یعنی یازده. باره دوازده. تیره سیزده. چوده چهارده. پندره پانزده. سوله شانزده. سطره هفده. سطره هفده. اتاره هجده. انیس نوزده. بیس بیست. اکیس بیست و یک. بائیس بیست و دو. تیئیس بیست و سه. چوبیس بیست و چهار. پچیس بیست و پنج. چبیس بیست و شش. متوجه باشید به تلفظ به طوری که ما میگوییم. ستاییس، ستاییس بیست و هفت. اتاییس، اتاییس بیست و هشت. اونتیس بیست و نه. تیس، تیس یعنی سی. اکتیس سی و یک. بت تیس سی و دو. تیتیس سی و سه. چونتیس سی و چهار. پینتیس، پینتیس یعنی سی و پنج. چھتیس، چھتیس یعنی سی و شش. سینتیس، سینتیس یعنی سی و هفت. ارتیس، ارتیس توجه بفرمایید، ارتیس یعنی سی و هشت. انتالیس یعنی سی و نه. چالیس یعنی چهل. اکتالیس، اکتالیس چهل و یک. بیالیس، بیالیس یعنی چهل و دو. تتالیس توجه بفرمایید، تتالیس چهل و سه. چوالیس، چوالیس چهل و چهار. پینتالیس، پینتالیس چهل و پنج. چیالیس، چیالیس چهل و شش. سینتالیس، سینتالیس چهل و هفت. ارتالیس، ارتالیس یعنی چهل و هشت. انچاس، انچاس یعنی چهل و نه. پچاس، پچاس یعنی پنجاه. اکیاون، متوجه باشید، ملتفت شوید. اکیاون، اکیاون یعنی پنجاه و یک. باون، باون یعنی پنجاه و دو. تریپن، تریپن یعنی پنجاه و سه. چوون، چوون پنجاه و چهار. پچپن، پچپن یعنی پنجاه و پنج. پچپن پنجاه و پنج. چپ،

0: پن چپن یعنی پنجاه و شیش، ستاون ستاون پنجاه و هفت، اتاون اتاون پنجاه و هشت، اونست اونست پنجاه و نه، ساٹ ساٹ یعنی شست، اکسٹ شست و یک، اکسٹ شست و یک، باسٹ باسٹ یعنی شست و دو. کوشش بکنید صدای ت در آخر از دهان شما بیرون بیاید. ملتفت شوید، تریست نگوید تریست، این هست تریست، تریست یعنی شست و سه، چوست چوست یعنی شست و چهار، پینست پینست. در این ردیف تلفظ ت ت ت بسیار لازم و مهم است. پینست شست و پنج، چیاست شست و شش، چیاست شست و شش، سرست سرست شست و هفت، شست و هفت، ارست ارست شست و هشت، شست و هشت، اونهتر اونهتر یعنی شست و نو، ستر ستر یعنی هفتاد، اکتر هفتاد و یک، اکتر هفتاد و یک، بهتر هفتاد و دو، تهتر هفتاد و سه، چوهتر هفتاد و چهار، پچتر یا پچتر هفتاد و پنج، چیتر چیتر یعنی هفتاد و شش، ستتر هفتاد و هفت.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on India's emerging space startup ecosystem. The participants are Dr. Pramod Kale, former director, Indian Space Research Organization, and Sarabjit Kaur, anchor.
3: Good evening, listeners. India's space sector is undergoing a rapid transformation from a government-led model to a vibrant ecosystem where private startups play a major role. Policy reforms, increasing investment, and collaboration with the Indian Space Research Organization, ISRO, have made India one of the world's fastest-growing space startup hubs. The successful launch of Vikram 1 is indeed a historic milestone for India's private space industry. To discuss this in detail and to understand almost everything about this momentous occasion, we are fortunate to have connected with Dr. Pramod Kale, former director, ISRO. Dr. Pramod Kale, welcome to the discussion.
4: Thank you.
3: On this momentous occasion, the Prime Minister also connected with the team at Skyroot Aerospace and congratulated them. Let's listen to what the Prime Minister said.
5: सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई। Skyroot ने दो काम किए हैं। एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। कब से मेरा ध्यान जो गया आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है, ये मुझे और खुशी दे रही थी। शुरू में आपके चेहरे पर चिंता भी नजर आती थी लेकिन फिर मैं देख रहा था कि खुशियों से माहौल भर गया।
3: Dr. Kale, for the benefit of our listeners, if you could please at the outset itself explain what exactly does the term space startup ecosystem mean and why is it becoming so important for us?

شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده این جانب عزیز مهدی. وزارت امور حقوقی هشتمین نشست رؤسای خدمات دادستانی کشورهای عضو بریکس را از امروز برگزار می‌کند. این نشست مجازی دو روزه چشم‌انداز کلی هند در بریکس مبنی به ایجاد تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری را پیش می‌برد. وزارت قانون و دادگستری اعلام کرد که این نشست تعهد مشترک برای تقویت چارچوب‌های پایدار، منصفانه و قابل پیش‌بینی که از رشد اقتصادی در کل بلوک بریکس حمایت می‌کند را برجسته می‌کند. تمرکز اصلی گفتگوی امسال هدف مشترکی حساس‌تر، شفاف‌تر و قربانی‌محورتر کردن سیستم عدالت کیفری است. این وزارتخانه خاطر نشان کرد که کشورهای عضو تجربیات منحصر به فرد خود را برای بهبود اثر بخشی دادرسی و ایجاد اعتماد عمومی بیشتر به خدمات دادستانی به اشتراک خواهند گذاشت. در طول این دو روز رهبران ارشد در مورد چالش‌های نهادی مدرن بحث خواهند کرد و شیوه های حیاتی قضاوت را تبادل خواهند کرد. پس از انتخاب به عنوان رهبر حزب کارگر به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا، اندی برنهام منصوب شد. پادشاه چارلز سوم، شهردار سابق 56 ساله منچستر بزرگ را پس از استعفای کیر استارمر برای تشکیل دولت جدید دعوت کرد. پیش از این استارمر آخرین سخنرانی خود را در بیرون ساختمان شماره 10 خیابون داونینگ ایراد کرد و سپس برای ارائه رسمی استعفای خود به کاخ باکینگهام رفت. او گفت که رهبری را به برنهام واگذار می‌کند و حمایت کامل خود را از رهبر جدید حزب کارگر اعلام کرد. وزیر هوانوردی غیر نظامی دولت هند کینجاراپور رام موهن نایدو امروز با وزیر اقتصاد و گردشگری امارات متحده عربی عبدالله بن طوق المری در دهلی نو دیدار کرد. آقای نایدو در یک پست رسانه اجتماعی گفت که هر دو در مورد گشودن راه‌های جدید همکاری در بخش هوانوردی به سرعت در حال گسترش هند با تمرکز ویژه بر نگهداری، تعمیر و عملیات و تولید گفتگو کردند. وزیر مسکور افزود که ارتباط هوایی قوی مدت هاست که در قلب همکاری دو جانبه قوی بین هند و امارات متحده عربی بوده است. رئیس جمهور هند دراپدی مورمو و همتای مالدو

ویایی وی مایا ساندو امروز توافق کردند که همکاری های دو جانبه را در بخش های کلیدی از جمله تجارت و سرمایه گذاری، کشاورزی، مراقبت های بهداشتی، انرژی های تجدیدپذیر، زیرساخت های عمومی دیجیتال، هوش مصنوعی و نوآوری تقویت کنند. رئیس جمهور مورمو پس از مذاکرات در سطح هیئت نمایندگی در چیسیناو سفر خود را تاریخی توصیف کرد، زیرا این اولین سفر رسمی رئیس جمهور هند به مولدو است. دو رهبر توافق کردند که تجارت و سرمایه گذاری را تقویت کنند، زنجیره های تأمین انعطاف پذیر را تقویت کنند و تعامل تجاری نزدیکتری را ترویج دهند. رئیس جمهور مورمو گفت که انجمن تجاری هند و مولدوا به همکاری های اقتصادی شتاب تازه ای خواهد بخشید. رئیس جمهور مورمو از مولدوا دعوت کرد تا به ائتلاف زیرساخت های مقاوم در برابر بلایا و اتحاد جهانی سوخت زیستی بپیوندد. ایران و آمریکا برای نهمین روز متوالی به تبادل حملات هوایی پرداختند، زیرا تنش‌ها بر سر تنگه استراتژیک هرمز همچنان رو به افزایش بود. حملات آمریکا شهر خرمج در جنوب غربی ایران را هدف قرار داد، در حالی که اردن، کویت و بحرین از حملات جدید ایران خبر دادند. در حالی که خصومت‌های آمریکا و ایران به کشورهای همسایه کشیده می شود. خبرگزاری نیمه رسمی ایران به نقل از یک مقام محلی گزارش داد که حمله آمریکا باعث قطع برق در بخش‌هایی از خرمج، مرکز اداری شهرستان دشتی در استان بوشهر شده است. بر اساس این گزارش، منطقه مورد هدف شامل تأسیسات نظامی مربوط به نیروهای دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. این اقدام منجر به اختلال فوری در شبکه برق در بخش‌هایی از خرمج شد. در همین حال رادیو و تلویزیون دولتی اردن در پستی در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که سیستم‌های دفاع هوایی این کشور 3 موشک پرتاب شده از ایران به سمت خاک اردن را رهگیری کردند. موشک چهارم بدون ایجاد تلفات یا خسارت مادی در منطقه‌ای دورافتاده در جنوب اردن فرود آمد. طبق گزارش‌های رسانه‌ای این موشک‌ها قصد داشتند هواپیماهای نظامی آمریکا مستقر در شهر ساحلی عقبه در جنوب اردن را هدف قرار دهند. حداقل 930 نفر در شیوع مداوم ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو جان خود را از دست دادند. وزارت بهداشت این کشور دیشب اعلام کرد که تا شنبه گذشته 2344 مورد تایید شده ابتلا به این بیماری گزارش شده است. وزارتخانه 37 مورد مرگ جدید را در 24 ساعت گذشته گزارش کرد که یکی از بالاترین افزایش روزانه از زمان شروع شیوع این بیماری است. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می‌رسانیم. جلسه مانسون پارلمان آغاز شد. هر دو مجلس پارلمان در بحبوحی اعتراضات مکرر مخالفان به دلیل نشت ادعای آزمون نیت و سایر مسائل برای امروز تعطیل شدند. نخست وزیر هند نارندرا مودی خواستار جلسه پربار پارلمان در فصل مانسون شد. می گفت که این امر به رفاه ملت منجر خواهد شد. دولت هند می گوید هنوز تصمیمی در مورد ترکیب اتانول فراتر از E20 گرفته نشده است. رئیس جمهور هند دراپدی مورمو مذاکراتی در سطح هیئت نمایندگان با همتای مولداویایی خود مایا ساندو در چیسیناو برگزار می کند و ایران و آمریکا برای نهمین روز متوالی با تشدید تنش‌ها بر سر تنگه هرمز و سرایت آن به کشورهای همسایه به تبادل آتش پرداختند. اینجا دهلی است. در همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان رسید. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می‌طلبیم. شبتان بخیر و خدا نگهدارتان.